0: 飛行機から真珠湾船舶球団と空軍基地の撮影をすることができました。
1: 見てください、戦艦隊が集結しています。制服の攻撃目標です。
2: 魚雷を深度の浅いパールアームに合わせて改良しました。
3: 木製の医療をつけることで
2: 水面スレスレに進行できます。
4: 真珠湾が浅間屋の中で目覚める前に総攻撃。

0: 敵側はますます混乱状態に陥るのではないかと。操縦士たちの特別訓練を全うした。あとは実戦を待つのみだ。
1: 急攻撃を仕掛ければ敵は抵抗しないでしょう。
0: 敵側が傍受するように

0: 主題艦藤田中佐からの報告です。戦果大なり。
1: 350機中初波29機第二攻撃隊準備待機中。
2: もはや奇襲攻撃ではない。第三波は撤回する。
1: 長官